Čtenie písma svätého Pavla Rimljanom. Sestre i braća, ne budite nikomu ništa dužni, samo da ljubite jedan drugoga, ar ki ljubi bližnjega, ispunio je zakon. Ar ne praznuj, ne umare, ne kradi, krivo ne svidoči, ne poželi. I ako je ka druga zapovit, sadržana je u ovi riči. Ljubi bližnjega svojega kod samoga sebe. Ljubav bližnjega ne čini zla. Spunjenje zakona je zato ljubav. Rič je Gospodinova.

Pozdrave i najsrdačnije čestitke šaljemo u Beč. Erika Baron je slavila svoj rođendan. Draga Erika, pred kratkim je nenadijano preminuo tvoj muž i zato ti je teško misliti na svečevanje tvojega rođendana. Ti znaš da smo u misli uz tebe. Tvoja rodbina iz Pinkovca ti želji zdravlja, Božjega blagoslova, snage i ufanja, sriće i čuda veselja u krugu tvoje familije. Posebne čestitke ti šalju Robert, Gerti, Katja i Aleksandar. Top će zajačiti, draga, se još spominjaš.